0: Calvin Harris, Sam Smith, Promises for Aidan i sömn. Det är ni som har live för Calvin Harris, ta upp din sömn och sova. Vi tar upp din sömn och gånar och be av kårgail.
1: Vi får vara in Zatti, Gia Chanel. Så han har hallo konfidering bara sova.
0: Ecco för dig, pari soda, sova. Ecco, ecco. En kompro, Alissa Irviri, han har kom.
1: Ada.
0: Ada, kanske jag efter han, jag syns du är en bafik. Vad kostar det som du ser jag?
1: Good evening.
0: And?
1: Goodbye.
0: Ciao.